На Білорусі розпочалося колейна тура звольнень в'язнів політичних. По розмовах між спеціальним висланником президента Станів З'єдночених до справ Білорусі Джоном Колом а Лукашенком, які відбилися попереднього дня в Мінську. В гесті доброї волі Білорусь звольні 25 особ. Стани З'єдночені з колеї знесом санкція, наложена на дві білоруські фірми «Лакокраска» і «Біллесбумпром». Освячив спеціальне висланник Станів З'єдночених. Вслід особ звольнених дісяй знайдується Велю Дзінікаже, активістів з протестів з 20-го року, а також музиці з проєкту «Вторбенд» і «Старий Ольса». Всі увольнені зосталі дісь привезені на Літве, опублікована їх з'єнче з границем. В марсі по розмовах між Джоном Колом а владзами Білорусі звольнено 250 особ. Єдночесне по увольненню оборонці прав чоловіка однотували колей на припадки репресій і узнали у в'язнення 362 особ за мотивована політичне. Під час обіцяної розмови з Колом Лукашенко освячив, вже на Білорусі нема в'язнів політичних. Пробував рівніж переконати Кола, що нема потреби до виконування колійних арештувань. Бывший вензень политичный и зенекаш Анджей Почобут врутил с Беларуси до Польски. Поинформовала о том газета «Выборча», которой корреспонденте споткали коллега на пшестью граничном в Кузнице. Почобут удался на тыгодневый въезд на Беларусь во вторик 8 вжесня. В тёмгу тыгодня отведил Гродно, Минск, Волковыск, район Вереновский и на місцовости. Споткался рівніж с представителями Звёнску поляков на Беларуси. Припомним, же Анджей Почобут застав затриманий в марсі 21-го року, в лютім 23-го сказаного на 8 лет позбавлення вольності під зажутом поджигання до ненависті і на вливання до наложення санкцій. В квітні 26-го року Дінікаш застав звольнений в рамах виміни в'язнів і привезений до Польщі. По вийстю на вольність Почобут велікротні декларував, що хоче вручити на Білорусь. Отримав білоруський пашпорт ОРЗ запевнення, що ма право повроту до краю. Дрон, зіщелений на Литві, був посаджений в ладунок вибуху.

0: Зачиналися ті негоціації поміж Мінським та Станами З'єдноченими, коли по раз перше приїхав до Мінська Джон Кол, то в'язньові політичні вони не були тим головним тематом тих негоціацій, але ж зараз видать, що той пункт гуманітарний, так, увольнення тих в'язнів політичних, додає таких пунктів політичних станом з'єдноченим в тих негоціаціях. І, очевидно, то не є така акція єдноразова, бо Кол і навіть президент Станів З'єдночених Трамп не раз вже писали в своїх медіах сполічностьових, що очікуємо увольнення всіх в'язнів політичних на Білорусі, а їх, ну, зараз мені в'язні тисянця, так? І останнім разом, пурока тему, коли Джон Кол приїжджав до Білорусі, то зостало увольнених 250 осіб, а тим разом вже відомо 25 осіб. І то означає, і я мам таке враження по тих негоціаціях, повітряних негоціаціях поміж Мінським, поміж Лукашенком і Джоном Колом, що той процес негоціаційний точиться дуже трудно. І ще Кол приїхав до Мінська вчора, так, і вчора з'явилися такі перші інформації, бо останній раз його розмови з Лукашенком були півроку тому, і тим разом та візита не була так укривана, чи не робила з неї якісь такі таємниці, як мало то місце в чесній. І сам Кол велокротні заповідав вже за межа приїхати до Мінську о полові в шесня. В обіглим тигодню візита заповідав Лукашенка і навіть так повідав о своїх очікуваннях от тієї візити. І ж віми, що в понеділок Кол був в Вільні і споткався з міністром справ заграничних Літви. І теж змінився рівніш склад американської делегації. Враз з Колом до Мінська прибув Кристофер Паніко. Уже тен застомпів в негоціаціях з білоруським режимом Кріса Сміта, який літом відшедував за становіска застемця асистента секретаря стану США до справ Європи Всходній. І тен Кристофер Паніко є заводовим американським дипломатом. І він дуже добре знати режим білоруський, бо працював в Мінську ще в рамах місії ОБВЕ, а наступне врутив до Мінська як американський дипломат в літах 2010-2012 був працівником до справ політичних і господарчих ораз керував відповідним обшаром діяльності амбасади Станів З'єднучених в Мінську. І ще раз повторюю, так досконало просто ве, чим є стан білоруський режим. О чим розмовляна під час тих негоціацій, тривали вони 3 години, як повідялися, до офіційного такого комунікату трафіли тільки нікторе квісті. І головне прислання, яке Лукашенко скерував до американської делегації, дотичило прищегання завартих усталень. А з чим конкретні в чесній появилися проблеми? І які усталення зостали нарушені? О тим історія мільче. Так? Ані сторона білоруська, ані сторона американська не скоментувала ті проблеми. Так? Розмовляна теж о доставах білоруського поташу до Станів З'єдночених. Лукашенко в чесній повідав, що Білорусь заладувала ж один статок тим поташем, призначеним для Станів З'єдночених. І бензі он висланий до Станів З'єдночених з російського порту. Означає то, що американам не вдалося розв'язати квісті транзиту білоруського поташу через порти панств балтицьких. Лукашенко свячив вже наразі не є в стані зорганізувати вінкших достав поташу до Станів З'єднучених, понівеж позостала ілость тих навозів, застала ж законтрактована до кінця року. І Сувенсен поставив Станом З'єднученим такий варунок. Дальше достави будуть можливі допіра по звруценню Білорусі. Вінше, ніж 40 мільйонів доларів, які зостали заморожені в американському Сіті-банку. Сонто шрідки належонці до фірми, яка співпрацювала з Білорусем. Кол обіцяв, що справа застане розв'язана. Стани вже звертілися до банку з просьбом о одмороження тих шрідків. Ну і зараз вже цей процес триває. Если ходи о позасталой квесте, то Сонзенс по выповедях Лукашенко в том часе не наступил жаден постемп. Квесте взновения деятельности амбассады не застала развязана. Санкции Сонзеншоны вольней, ніж хотела бы собі того Беларусь. И уж вемы же зараз по обіцяному візиті Кола Стани З'єднучені знесли санкції в обіц двох фірм. І то не є такі найважніші фірми на Білорусі. Ще одна колійна справа – то перспективи споткання Лукашенки з Дональдом Трампом. Сам Лукашенко свячив вже попера удзял в Раді покою, але не є готовий споткатися з Трампом в рамах тієї ради, бо не хоче певніть там ролі декорації. Іними словами, налегано особисте споткання з президентом Станів З'єднучених, по час, коли сторона американська так найвиразніше не видить сенсу в такому спотканні. І є готова запросити Лукашенка до Станів З'єднучених так вилучення на посідзенні тієї ради покою, яке плановано мені вінці на вжесінь поздірнік. Особним тематом, очевидно, були вінзньові політичні, ще раз припомнім, що по вчасніших візитах Кола на Білорусь на вольність виходили сетки вінзнів політичних. Кол особисто товаришив тим людям в дорозі до границі з Литвою, де в практиці були ці люди видаляні з краю. І тим разом цей процес увольнення в'язнів політичних тривав, як і сама візита Кола до Білорусі, вінше, ніж один день, і ще 10 рано не було жодних інформацій на темат увольнення в'язнів політичних, але, власне, за години до нашого програму зачали появитися перші такі інформації на цей темат, і відомо, що тим разом Лукашенко увольнив 25 в'язнів політичних, і ще вчасніше таким варунком американців на темат в'язнів політичних була можливість позостатися на Білорусі, так, для тих людей, понівеж так вивозять в інне краї, на Літву, до Польщі, до України, сетки людей, ну, то дуже скомплікована справа, навіть логістична. А зараз ж вємо, що 25 в'язнів політичних виїхало до Літви. Чотири з них сон обіцяння на границі, на вшестю гранічним, понівеж вони не мають документів, то значить, що Білорусь попросту з Білорусі ці люди виїхали без пашпортів, і сон вщерд них дінікажі, музиканці, і теж адвокаті, велю тих ще особ з протестів 20-го року. І відать зараз, як я можу так власне оцінити цей візит Коли, що відать, що нема такого постępu w tych negocjacjach pomiędzy Białorusią a Stanami Zjednoczonymi. Kohl sam twierdzi, że to taka wielka sprawa, ale tym razem nawet nie mówiono o tej Great Deal, tak? Bo nie było żadnych informacji. I jeśli sądzić o reakcji strony rosyjskiej na tę wizytę, to widać, że strona rosyjska tak spokojnie podchodzi do kontaktów Łukaszenki z Amerykanami, bo jest pewne, że ten kierunek kontrolowany. Tak? I taką jedną stroną, takiej bardzo, która bardzo ucierpiła, tak, ucierpiła z tej wizyty, to jest Litwa, bo widać, że każda kolejna wizyta Kohla do Mińska, ona zawsze wywalała jakieś napięcie na granicy białorusko-litewskiej. Ostatnim razem to były balony z papierosami, zamknięcie lotnisk i alarm przeciwlotniczy. Tym razem było tam coś podobnego. W ostatnich dniach, moim zdaniem, trzy razy był na Litwie ten alarm przeciwlotniczy. Dron wleciał z terytorium Białorusi i to był nie prosto taki dron, a dron bojowy. Tak, i już teraz widać to napięcie w stosunkach białorusko-litewskich, ale Białoruś nic nie komentuje, tak, i kto wywоляł Białoruś czy Росія, po prostu stoi za tym napięciem do tej chwili niejasno. Arturze?
1: Dziękuję, Olgo, za naświetlenie tej sytuacji. Tutaj niestety nasz czas się kończy. Na koniec tylko jeszcze ja tylko skwituję takim jednym zdaniem, że faktycznie porównując te ekipy negocjacyjne ze strony Stanów Zjednoczonych, które negocjują z Białorusią, a te, które negocjują chociażby z Ukrainą, no to widzę dosyć potężne jakościowe różnice, bo w tej amerykańskiej, ale na kierunku białoruskim zauważono też Sarę Ryan, doradczynię do spraw komunikacji strategicznej w Biurze Wysłanników do spraw Białorusi i Ukrainy. Moim zdaniem ona jest taka zdecydowanie bardziej fachowa. Tylko pytanie, czy bez współpracy z Unią Europejską dyskusja i negocjacje na temat sankcji nałożone na Białoruś mają jakikolwiek sens, ale do tego wrócimy przy następnych naszych audycjach. Dziękuję Ci, Olu, za przygotowanie tej audycji.
0: Dziękuję również i do usłyszenia.
1: A audycję przygotowała Olga Siemaszko, tak jak powiedziałem, realizował Tomasz Rosłon z Warszawy, a te słowa z Drohobycza mówił do Państwa Artur Żak. Do usłyszenia za tydzień.
2: Studio Białoruskie Radia